Nagapangabuy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kahadlok sa mga kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatunan sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 2. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Galacia kapitulo 6, versikulo 2, magdinalanay kamo sang inyo mga lulan, kag sa amo matuman ang kasuguan ni Kristo.

O God, Our Help in Ages Past. Amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian kaginakabig ini, Hymn of Praise o kon kalantahon sa pag-amba. Kag nagapahayag ini kon sino ang Diyos sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kag siya amo ang aton nga ginadangpan kag ginasaligan. Subong kag sa nagligad kag bisan pa sa palabuton. Kag katahom sa sini nga kalantahon kay ang persona nga ginapalapitan naton makasarang kag may handom gid sa pagbulig sa aton. Kag wala siya nagabaylo-baylo, wala nagabag-o kun indi amo man siya sa gihapon. Kag tungod sini may ara kita kasiguruhan. Kung maayo siya sa aton sa nagligad, maayo siya sa aton subong. Kag subong man, maayo man siya sa aton sa palabuton. Kung siya may araan dom sa pagbulig sa aton sa nagligad, subong may ara man. Kag bisan pa sa palabuton, may kasiguruhan kita nga may ara man siya sa gihapon sing handom nga magbulig sa aton. Kay amo iniya ang aton nga Dios. Maayo kag ang tanan-tanan nga ginapakita niya sa aton kabuhi, maayo man. O God, Our Help in Ages Past. Kagkabay pa ngayad to nga kalantahon, nakahatag man ato sa aton sing dugang pagid nga pagangop kung sino ang Ginoo sa aton kabuhi, kagsubong man nga nakaaman man sa aton panguna-una sa pagtuon kag sa pagpamanandong naton sa balaan niya pulong sang aton nga Ginoo. Now, ining aton niya ginatunan, walking courageously in a world of chaos. Kag kung may mga butang kamo nga natunan, kag nangin pakamaayo ang pulong sang Ginoo sa aton niya pagpamanandong sini, ginaagdagid namon kamo nga makapakigaupod man sa aton paagi sa pagpadala ninyo sa inyong mga text messages. Kagayhan, isa-isa nyo dira sa aton kung paano nangin pagpakamaining pulong nga aton ginapamlandungan o kung makapahayag man kamo nga kamo nagapamati sa aton diri nga broadcast kag kundiin man kamo o kung sa diin man nga istasyonan ninyo ini nga napamatian nga broadcast naton. Kaya para sa amon importante ina ang feedback, no? O kung ang mga katulad sina nga mga text messages, kaya amon man nga matakos kundiin nagakalabot kag may baluan, kundiin nagapahayag ang ini nga minsay sang pulong sang Ginoo sa aton. So kung may panahon kamo, pasalamatan ginamon kung makapadala kamo sang inyong text messages. Kag kung may ara man sa inyo nga may handom nga magbaton sang Biblia, Ilonggo o kung King James Bible man, may ari kita diri nga gina panghatag nga libre. So i-text ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kagkabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa buhaton nga gintugyan niya sa aton. So padayon kita diri sa pagduon nato, no? Kag sa sini nga pagpamlandong naton ang aton diri subong nga series Walking Courageously in a World of Chaos. So how can we walk? How can we live in this chaotic, in this uncertain world? Ang isa diriya ka laygay kagmando sa imo kag sa akon sang aton nga Ginoo paagi sa kay San Pablo, among ikaw kag ako mangin mabinuligon kita sa aton isig kapareyo. Ang kalibutan subong ang iyayang ginauna-una ang iyalang kaugalingon. Ano dira ang para sa akon? Kunimuon ko ini, ano ang makuha ko man? Kunimuon ko ina, ano ya ang para sa akon sa
Kristohanon lain, wala man kita ihan, may makuha dira, apang nibaluan naton nga amu ina ang ginatuytoy sang Ginoo sa imong himuon. Himuon naton ina, kay ginahimo naton ina para sa Ginoo. Kag nibaluan naton niya ang Ginoo, hindi gid malimot nga magbalos sang sini nga maayo nga binuhatan nga ginhimo naton. Ayhan, hindi man sa sini nga pangabuhi naton, apang patod gid nga sa pangabuhi naton sa iya ginarian pila ka adlaw, may ara gid ina nga balos. Kati amo inang ginambal niya sa ginatuwag naton judgment seat of Christ. So ano diri ang ginsaysay ni Pablo sa aton ginsuguran ta na ini sa naligad pang mga inadlaw, kag ang una diri nga makita naton, we need to help our sinning brother. One of the most important responsibility a believer should attend to is to restore a sinning brother. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo, amugid ina ang aton gali nga katungdanan, nga dapat mapasag-uli naton siya, mapanumbalik naton siya ang iyang kahimtangan sa tiilan sa aton Ginoo, kag kun mahimo pa lang sa tiilan man sang nahimuan niya sing sala. Amo ina ang makita yan naton sa pulong sa Ginoo, no? Sa ginatubag naton dira nga conflict management. May ara nga ginatog kita offender, kag ang ginatog naton offended parties. Ang offender amo inaghimo sang sala, ang offended amo ining ginhimuan sang sala. Kag sa bahin sang ginatog naton pagpasag-uli, hindi lang sa Ginoo, kun makasarang kita, may kahiginan kita, kun mahimo pa lang naton sa aton man nga ginimuan sang sala, offended, no? Nga mga ayan utod taman o kon kasilingan ta ilabinigid kun hindi pagid tumuluo ba o kinanglanon man, no? Kay isa man ka pamaagi nga makita nilang pagkapinasay sang isa ka tumuluo. Now I know it requires deep, genuine humility and sincerity. Kag amo nang ginapangayo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ti sa ginambal naton, no? Una pa lang ina ang pagbulig naton sa aton utod nga nakahimo sang paglapas ukon sala. Now ikaduwa diri nga responsibilidad naton yara sa isa katumuluo nga ginabug-atan. Amo ina na makita naton sa Bible. Amo na nga kon aton isasaon katahom sa ginambal diri sa Biblia sa aton, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, may mga kauturan kita nga ginabugatan. Ayhan, hindi iya sa physical nga kahimtangan nila, kun hindi sa ila espiritual o kon sa ilaman ayhan nga lain-lain man niya aspeto, ayhan sa financial man, ayhan sa sulod man sa panimalay, ayhan sa sulod man sa ila trabaho. So may mga kabugatan gid nga gina experience sila. Ti suno sa pagtuon naton sa pulo sa Ginoo, isa diri amo ini ang utod ta nga nakahimo sing sala, kag may dako nga kabugatan sa iya nga may posibilidad ang ini nga sala nagapadayon gyapon sa pagtublag sa iya. Ti anong aton yang himuon? Updan ta siya sa pagdala sang sina nga kabugatan. Ang isa kabutang balang nakita ginakon kag naobserbaran ginakon, amo nga walay sapayan nga ang sala wala na sang gahom sa kabuhi sang isa katumbuluo. Apang grabe maghalit ang sala. Nga bisan ay baluan naton nga wala na inising gahom sa aton, kag nga ang aton nga mga sala napatawad na digto sa krus sa Kalvaryo, apang grabe magtublag yapon ang sala, ilabi na gid
kung wala gid naton maintindihan ang aton ni kaimtangan kag kung ano ang kasiguruhan nga ginatag ni Kristo Isus sa imo kag sa akon. Gani ikaw nga tumuluo, nga nakahangop, nga nakaintindi sa sini nga butang, nga ginkabig diri espirituhanon hamtong sa pagtuo, tudluan mo ang utod mo nga lapsag pa sa pagtuo. Ang katahong bala sini nga ilustrasyon, do katulad bala sa isa ka bata nga hindi siya gusto magtulog nga isahanon sa iyang kwarto. Kaya kung ang suga, patyon, kadamo sa may makita niya nga nagahulag-hulag ng mga landong dra o kung anano pagdra ng mga butang na nagkatuga sa iya sang iya nga kahadlok. Tiari karon ang nanay kag ang tatay ang ginikanan. Magapalapit kag mag-istorya sa bata. Kung hindi pa kubinsido ang bata, ano obras ang ginikanan? Magtulog upod sa iya nga kwarto. Asta sang ulihi nga kubinsihon, istoryahon, tudluan nga wala ina nga mga butang. Ara lang sa aton panguna-una. Ara ang Ginoong nag-upod sa imo, tipigan niya ikaw. Asta sang uli nga makaintindi na ang bata kag anong katabo. Hindi na. Kinanglanon niya ang iyang iloy kag amay nga magtulog upod sa iya. Kay nga man naintindihan niya na. You know what? Amo ini ang makita naton sa Biblia. That's why may isa ka managbalik katahom sa iyang ginhambal. Whether you are a mature believer or an immature believer, we all need to grow. For the mature believer, he needs to grow in love. For the immature believer, he needs to grow in knowledge. Anong ba't silingon sana? Sa isa katumuluo nga hamtong na sa pagtuo, kinalanon nga magtubo pagid ang iya gugma. Agud nga makabatas siya, mangin mapasinsyahon siya sa pagbata kag sa pagdala sa pagbulig sang mga indi pa espirituhanon nga mga tumuluo lapsag pa sa pagtuluhan. Sa piyakabahin, ang isaya ka indi pa hamtong lapsag pa sa pagtuluhan nga tumuluo. Anong iyay muon? Dapat nga magtuon nga magtuon nga magtuon siya. Agud madamo siya sang nahibaluan nga mga kamaturan kag amu ini ang maglig-on sa iya nga pagtuo. So, whether you're mature or immature, not yet mature, we need to grow either in love or in knowledge. Apang dapat gid nga magtubo kita. Kaya ti amo na yung gintudlo sa Biblia sa aton mo. So importante gid ini nga makita naton. Ti ari diri makita naton nga mga hamtong ini nga mga tumuluo ang gin saysayan ni Pablo. Kamo nga mga tumuluo nga maigkasarang, maihibalo, tudluan nyo ang ini nga utod ninyo nga ginabukatan. Anuman ang mga saisahi nga kabugatan nga ginatubang niya sa iya nga pangabuhi, may katungdanan kamo nga buligan siya. Kay amu ini ang pagiliutod, amu ini ang paghiambitay nga handom sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang isa kita kapanimalay sang pagtuo. So amo ini ang iya diri nga ginsaysay sa aton. No katahom sinibla sa ginambal diri sa Biblia sa aton. Ang versikulo 2 amo ini ginhambal niya kaliwaton kun ino magdinala anay kamo sang inyo mga lulan. Amo na ang una nga mando dira, no nga makita naton unang abahin, no ang mando kag ang ikaduwa diri amo ini ang paghimpit kun imo una ton sini ano ginambal niya kag sa amo nga sitwasyon, sa amo nga kahimtangan, kun inyo nga ginabuligan magdala ang inyo utod nga ginabugatan sang iya nga lulan, matuman ninyo ang kasuguan. Here is the command and here is the consequence. The first part is the command, the second part is the consequence. Bear ye one another's burdens, command, and so fulfill the law of Christ,
consequence. So, umuling makita na itong diri. Now, lantaw na itong bala, ining pulo nga burden katahom siniginambal diri sa ito, no? Lulan, amunan sa Ilonggo na itong diri, no? Nga translation sa sining pulo nga gingamit diri, no? Kaga, ang inigali nga pulong burdens nga ginhambal diri sa Biblia sa aton, nagalarawan ini sang tam-an gid kabugat nga lulan o konkargaminto nga ginapasan sang tawo nga may ara siya gani nga kabudlayan sa paghakwat kag subong man pagbutang sa iya nga abaga. Duduman ko sa una sa amon nga baryo digto sa Gimaras. Nagabulad kami sing humay. Kag ang ginagamit namon sa una yung sako, hindi iya regular nga sako subong. No? Kung kaisa inang sako, balas ang lintok. Titamaan ginakabugat. Nga kung ikaw lang isa, ang magkarga sina, magpasan sina, hindi kagidya kapasan. Kay tamaan gid kabugat. Siguro ti, kung tamaan ka nagidya kapurasado eh, no? Pero masami, hindi na ni mo mapasan. So ano ang gakatabo? Tawgon mong imuupod, kag siya magaduhol sa imo. Ka ikaw ya, isuhot mo na imo kagulingon, kapagkatapos na pasanon mo, lockdown mo ang ina nga, isa kapasong dira nga, kung kaisa ti, may posibilidad nga humay ina, pero ti, iba niya, kung tapos na ka napagaling na ti, mahimo na nang abugas. Pero amo ina, ang pagkalimbawa dira, tam-an gid kadako kagma bugat nga lulan ukon kargaminto kag nga indi siya makasarang nga iya malukdo. Kung malukdo, higit man po tam-an gid kabudlay. Kag amo ini ang paglarawan dira ni Pablo. So karon ang hambal diri sa Biblia sa aton, dapat ikaw, kung nakita ni mo, nga nag-aagunto siya, kag-grabe ng iya nga pagpanikasog, agud lang, nga mahakwat niya, kag malukdo niyang ina, nga bagay. Anong ubrahon mo? Hindi ka maglantaw. Anong hambal diri ni Pablo sa aton? Bear ye one another's burdens. Magdinal-anay kamos ang inyo mga lulan. So kung sa ito, buligan mo siya. Kagsubong man, siya nga ginbuligan, kung nakita niya na buligan man ang isa, kag siya ya, na hakwat niya na, kag maayo na bi, kag nasulbar niya na ito yung mga problema, ng mga kabugatan niya iyang ginatubang, siya man mismo sa pilakadlaw, mag himo man sang amuman nga butang magbulig man sa iban niya nga utod nga nag-experyensya sang iyan experyensyan sang nagligad. So amo ini ang paglaragway ni Pablo sa sining pulong diri nga lulan. Kung lang taon naton bala no, kag kun honest lang kita sa aton kaugalingon, madamo kita sang lulan nga kinanglanon naton ipaambit sa iban.

Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Coloso ni Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.

abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

0: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 3. Amo ato ang umpisa sang malawig nga inaway sang mga nagaunong kay Saul kag sang mga nagaunong kay David. Nagabakod nga nagabakod ang grupo ni David, pero ang kay Saulya nagaluya nga nagaluya. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni David nga nagkalatawo sa Hebron. Ang kamagulangan amo si Amnon, nga anak niya kay Ahinoam nga taga Jezreel. Ang ikaduha amo si Kiliab nga anak niya kay Abigail nga asawa anay ni Nabal nga taga Carmel. Ang ikatatlo amo si Absalom nga anak niya kay Maaka nga anak ni Haring Talmay sang Geshur. Ang ikaapat amo si Adoniya nga anak niya kay Hagit. Ang ikalima amo si Shephatia nga anak niya kay Abital. Kag ang ikaanom amo si Itriam nga anak niya kay Egla. Sila ang mga anak ni David nga nagkalatawo sa Hebron. Nagbuylog si Abner kay David. Samtang nagapadayon ang inaway sang mga nagaunong kay David kag sang mga nagaunong kay Saul, si Abner nanginggamhanan nga pangulo sang mga nagaunong kay Saul. Isa kaadlaw, ginakusar ni Ishbosheth si Abner. Siling niya, nga ang nga naghulid ka sa isa sa mga asawa sang akon amay nga si Saul. Ang ginatumod ni Ishbosheth nga babayi amo si Rezpa, nga anak ni Aya. Naakig gid si Abner sa ginsiling ni Ishbosheth, gani nagsabat siya. Nagahuna-huna kabala nga ginatraiduran ko ang imo amay. Kag nagaapin ako sa Juda. Halin pagid sang una, nagaunong ako sa imo amay kag sa iya pamilya, kag mga abyan. Kag wala ko ikaw gintugyan kay David. Pero karon ginaakusar mo ako nga nakasala ako parte sa sina nga babayi. Kun amo man lang sina, maayo pa nga buligan ko na lang si David nga matuman ang ginpromesa sang Ginoo sa iya. Kag kabay pa nga silutan ako sang Dioseng pwertigid kun indi ko siya mabuligan. Nagpromesa ang Ginoo nga indi na niya pagpaharion ang bisan sino sa mga kaliwat ni Saul, kundi si David na ang iya paharion sa Israel kag sa Juda, halin sa Dan hasta sa Beersheba. Wala na nangahas pa nga maghambal si Ishbosheth kay nahadlok siya kay Abner. Dayon nagpadala si Abner sang mga mensahero kay David sa pagsiling. Ikaw ang dapat maghari sa bilog nga duta sang Israel. Maghimo ka sang kasugtanan sa akon, kag buligan ko ikaw nga ipasakop sa imo ang bilog nga nasyon sang Israel. Nagsabat si David. Sige, mahimo ako sang kasugtanan sa imo sa isa ka kondisyon. Dalon mo balik sa akon ang akon asawa nga si Michal, nga anak ni Saul, sa imo pagpakikita sa akon. Dayon nagpadala si David sang mga mensahero kay Ishbosheth sa pagsiling. Ibalik sa akon ang akon asawa nga si Michal. Kay napangasawa ko siya sa baylo sang 100 kapanit sa punta sang kinatawo sang mga Filistenhon nga akon ginpatay. Gani nagsugo si Ishbosheth nga kuhaon si Michal sa iya bana nga si Paltiel nga anak ni Laish. Nagsunod si Paltiel kay Michal nga nagahilibion hasta sa Bahurim. Ginhambalan ni Abner si Paltiel nga magpuli. Gani nagpuli siya. Nagpakig-istorya si Abner sa mga manugdumala sang Israel. Siling niya, dugay na nga luyag ninyo nga manginhari si David. Karon, amo na ini ang inyo kahigayunan. Kay nagpromesa ang Ginoo sa iya alagad nga si David, nga paagi sa iya, luwason niya ang iya katawhan nga mga Israelenhon sa kamot sang mga Filistenhon kag sa tanan nila nga kaaway. Nagpakig-istorya man si Abner sa tribo ni Benjamin. Dayon nagkadto siya sa Hebron sa pagsugid kay David nga kumpurme ang katawhan sang Israel kag Benjamin nga manginhari nila siya. Pag-abot ni Abner sa Hebron, kaupod sang iya 20 katinawo, nagpapunsyon si David para sa ila. Nagsiling si Abner kay David, "Mahal nga hari, tuguti ako nga maglakat subong sa pagkumbinsi sa tanan nga katawhan sang Israel nga suportaran kanila bilang hari. Pahimuon ko sila sang kasugtanan sa imo nga batunon kanila nga ila hari. dayon magahari ka sa bisan diin nga luyag mo pagaharian. Gani ginpalakat ni David si Abner nga wala niya pag-anha. Ginpatay ni Joab si Abner. Nag-abot si Joab kag ang iban nga mga tinawo ni David didto sa Hebron halin sa pagsalakay. Kag madamo gid ang ila dala nga mga inagaw. Pero wala na didto si Abner kay ginpalakat na siya ni David nga wala niya pag-anha. Sang mabalitaan ni Joab nga nagkadto si Abner sa hari kag ginpalakat nga wala pag-anha, nagkadto si Joab sa hari kag nagsiling. Ano bala ang imo ginhimo? Nagkadto na gidiri sa imo si Abner, nga agin palakat mo pa. Te, karon wala na siya. Kilala mo man si Abner. Nagkadto siya diri sa pagdaya sa imo. Kag sa pagpanilag sa tanan mo nga ginahimo. Naghalindayon si Joab kay David, kag nagpasugo siya sa paglagas kay Abner. Naabtan nila si Abner sa bubon sang Sera, kag gindala siya balik sa Hebron. Pero wala kahibalo si David sini. Sang didto na si Abner sa Hebron, gindala siya ni Joab sa may puwertahan sang banwa, nga silahanon lang kay kuno may istoryahan sila nga duha. Kag didto ginbuno ni Joab si Abner sa tiyan bilang balos sa pagpatay ni Abner sa iya utod nga si Asahel. Kag napatay si Abner. Sang mabalitaan ato ni David, nagsiling siya. Nakahibalo ang Ginoo nga ako kag ang akon mga tinawo, inosentigid sa pagkapatay ni Abner nga anak ni Ner. Si Joab kag ang iya pamilya, amo ang may salabton. Kabay pa nga sa iya, mga kaliwat may ara permisang may balatian, nga may nagagawa sa iya kinatawo. May delikado nga balatian sa panit, inutil, mapatay sa inaway, kag magutuman. Ang kabangdanan, nga ginpatay ni Joab kag sang iya utod nga si Abishai si Abner, tungod nga ginpatay ni Abner ang ila utod nga si Asahel sa inaway didto sa Gibeon. Dayon nagsiling si David kay Joab, kag sa tanan nga kaupod niya. Gisia ang inyo mga bayo, kag magsuksok kamo sang sako. Magpangasubo kamo, samtang nagalakat kamo sa unahan sang bangkay ni Abner sa paglubong sa iya. Nagkumpanyar man si Haring David nga nagasunod sa bangkay. Ginlubong si Abner sa Hebron kag naghibi gid sing tudo si Haring David didto sa ginlubngan. Naghibi man ang tanan nga tawo nga nagkumpanyar. Nagkanta si Haring David sang sini nga panalambiton para kay Abner. Nga ang napatay si Abner nga daw isa ka kriminal. Wala magapos ang iya mga kamot. Kag wala makadinahi ang iya mga tiil. Ginpatay siya sang malain nga mga tawo. Naghibi liwat ang tanan nga tawo kay Abner. Sadto nga adlaw, wala magkaon si David. Gani ginpilit siya sang mga tawo nga magkaon. Pero nagsumpa si David nga nagasiling. Kabay pa nga silutan ako sang Dios sing puwerte gid. Kun magkaon ako sang bisan ano, sa wala pa magsalop ang adlaw. Nalipay ang mga tawo sa ginsiling ni David. Kag indi lang sa sina, kundi pati man sa tanan nga ginhimo ni David. Gani nahibaluan sang tanan nga katawhan sang Israel, nga si Haring David wala sing labot sa pagkapatay ni Abner. Dayon nagsiling si David sa iya mga tinawo. Wala bala ninyo marealisar nga napatay ang isa kagamhanan nga pangulo sang Israel subong adlaw? Kagbisan ako ang ginpili nga hari subong, wala ako sing ikasarang sa pagtapna kay Joab kag kay Abishai, nga mga anak ni Zeruya. Nabudlayan ako sa pagtapna sa ila. Gani ang Ginoo na lang ang magbalos sa sining malain nga mga tawo sa mga kalautan nga ila ginahimo. Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 4. Ginpatay si Ishbosheth. Sang pagkabati ni Ishbosheth, nga anak ni Saul, nga ginpatay si Abner sa Hebron, hinadlokan gid siya pati ang tanan nga katawhan sang Israel. May duha katinawo si Ishbosheth nga nagpangulo sa mga manugsalakay sa mga banwa sang ila mga kaaway. Sila amo si Baana kag si Rekab. Mga anak sila ni Remon, nga taga Berot, nga halin sa tribo ni Benjamin. Ining Birot, sakop subong sang Benjamin, kay ang mga nahauna nga mga pumuluyo sini, nagpalagyo sa Getaim. Kaghasta subong nagaistar sila didto bilang mga pangayaw. May isa pa kaanak si Saul nga si Jonathan nga may anak nga lupog. Ang iya ngalan si Mephibosheth. Nagaedad siya sang 5 katuig sang napatay si Saul kag si Jonathan sa Jezreel. Sang mabalitaan sang yaya ni Mephibosheth nga napatay si Saul kag si Jonathan, ginhakwat niya siya kag nagpalagyo. Pero samtang nagadali-dali ang yaya sa pagpalagyo, nabuyan niya ang bata kag ang resulta na lupog ini. Isa kaadlaw, nagkadto sa balay ni Ishbosheth si Rekab kag si Baana nga mga anak ni Remon nga taga Berot. Nag-abot sila didto sang udtong adlaw samtang nagapahuway si Ishbosheth. Nagsulod sila sa balay nga kuno makuha sang trigo. Dayon nagsulod sila sa kwarto ni Ishbosheth. Nasa diin nagahigda siya sa iya katri. Kaginbuno nila siya sa tiyan. Pagkatapos, ginutod nila ang iya ulo, kagindala ini sa ila pagpalagyo. Nagpanglakaton sila sa kapatagan sang Jordan sa bilog nga gabi. Pag-abot nila sa Hebron, gindala nila ang ulo ni Ishbosheth kay David, kag nagsiling sila sa iya. Ari ang ulo ni Ishbosheth nga anak sang imo kaaway nga si Saul, nga nagtinguha sa pagpatay sa imo. Nagbalos ang Ginoo para sa imo subong adlaw kontra kay Saul kag sa iya mga kaliwat. Nagsabat si David sa ila. Isugid ko sa inyo ang matuod sa presensya sang buhi nga Ginoo nga nagluwas sa akon sa tanan nga katalagman. Sadto anay, may tawo nga nagkadto sa akon sa Ziklag kag nagsiling nga patay na si Saul. Naghuna-huna siya nga nagdala siya sang maayo nga balita sa akon. Sa baylo, ginpadakop ko siya kag ginpapatay. Amo ato ang akon premyo sa iya nga ginbalita. Karon, kamo nga mga malain, silutan ko sing sobra pa sini. Kay ginpatay ninyo ang isa ka tawo nga wala sing sala. Nga nagakatulog pa sa iya katre sa iya balay. Sukton ko kamo sa inyo pagpatay sa iya, para mawala kamo sa kalibutan. Gani nagmando si David sa iya mga tinawo, nga patyon si Rekab kag si Baana, kag gintuman nila ini. Ginutod nila ang ila sini mga kamot kag mga tiil, kag ginpakabit ang ila mga lawas sa may punong sa Hebron. Ginkuha nila ang ulo ni Ishbosheth, kag ginlubong sa ginlubngan kay Abner sa Hebron.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kapawa sang Kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagdaw ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Pulong sang Diyos nga mo ang gabayan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iaman ang imo tagipuso.